0: hillu vigaalu nuta unga tuula gami taavanna tungaagaalua sikuraalu tapalaumaya uqquu vattuvaniutsuni kuugaartavalni ulagami alianangi tuuvalaumaya tuugaariaqasiaalutsagami tuutsiaqaruminerpalaumaya hillu vigaalu tuinnaugalua anaqqatuaqasiaugami asitsiniatsagimma apuuti khullituinnam kusuutaga khullituinnaapinnukinaan akilegiinu ikumaqaqpalaqto uqsuqatsiaama qanaippalaungimijugalua kisiaan uqsuineaqtualaulagami alianaqpalaungimijuq taima ukiqumitatsaminni maniinikkuatasermi tariunngitimi niaqhuttakalla manaqtaanguvalaumajuin kulliu manitsanga ukiumi puuqqasarmasugi paneqsiaqatsalaukatsugi puuqqatausi valaumaju aulalimi kunikkaasuoqimmijakka illuvigarmiungutsaqarta alliasaasuqnapalaumima alliasalermiunguuttuaqarpalertugal alliasertuneulertitauluqarpajagunneeqami suga alliasaqarpalaungitu taavan illuvigaungata tungaanga tuapajaani ilulli uqquuluugunangituna ilulli tuqtaavalaumaju alliasagaltuummata ilatsatuumma aputiinnaaqikutissatuummata taikkua tuapajaangunaqartai siuqaungitiin taimaittuna illuvu ilumiutaqarpalaumaju ilanga uqquusivaallutualuulaartapakkalua puiittuvaniuluqarma illuviga maqaaneqineulaqatsialeqami uqquusivalaumaju kutusiaalutsapatsuni kutuilatsapatsugulu ulumu saligutsasugu igalaagasanga iluaalutsapalaumima ullaaku saliyaavalaumaju siku nillang qama tasermi igalaatsasiavinu ammalu ittinermi ukkuasaqsipalaarmaju sixamaguinnisaammagu aputituinnami tariumi ittinermi ukkuasaqsipalaarmaju imailingalimi imailingalimi ukkualuqpalaarmaju tariurmi ittinivinermi aputituinnali sixamiguartualuuvalaarmima asugu tuqsuugasanga takileqataqpalaarmaju aputsiaamaqattaaltaarami taavunga tuqsuuliuqsuti takililiigal samaqisimapalaarmaju illuvigarmi
1: turuga raakisipannaakimmiarpiuk inuuquttuqa sumale aittunngiljamma mamaaġigakku qatunngaaġakkalu auktuġatta kanuttuġatta tuuttangeġattamangiaġattaa

0: kornik nalakain naatsi takkuninga sinna saudinik takkuonika toaktiluit ja yahungiak amalu serahungiak amalu tauk nakokmimi javut taina jimi joanasi takkuninga nipileunasi juvini uloyummat pinasuakosi ulaktumi sinna saudi tamangat nunavimik aakasuksimajut tusak sauli tuakmin pata nalakia lalakivusi atsunai
1: Yoga will be

Sinna sautit, tamangat nunavimmi, unnok tosak saulanga sigivut. Taan nalikut jo amiotak, taamisak kualuk, unikkaalanga lakmiyok, suku siutsuni taitsumanik aulai jaminik, makainitikut ammalo asinginnik. Tunga sutsialaumikitsi.

0: kyllä, kun CBC kertoo, mitä pivelliin. Onpa haussa ollut. Pelisi, kun hän on niitä, kun haussa sattuu inoa, kun ne ottaa halautin luku. Ja täysin inoa, kun ne ottaa minne anneksi. Mä luo, mutta niin nautti tillukit pinna suorasi ulautumi. Tietääksi mä löytyy pelisi, kun ohalla. Tietääksi mä syytä ja muu launtin näkö, kun unnukkuun. Aktuubes seksin uutin luku. Tää, Illuvitu hakhaq bimu lauktuin, ningauti viujumun, makuangutii, takuakikattani anea bealuun, nganuukutjau lauktu aneksi mallagitutin, ilaki jouluni 38, ni haqqaakuli Robert Hipannik, hinuukunni lauktu, palisikutu haksi majuutta anneko aippa, hanuikunni, hanuilongittu, aaduwaaleakutjau lauktu ni, palisikut, tusaku majuukalo, kinnatuinna hausimaja haqpata anna, hipanni upinuukunni launninga, pittutikillugu. Nuna pumita ko $1 million ni atulausi maju innaunut. Nuna siuti usihattauti uku maan jatuit. Teima luata ko akkaku makku naalika tillukit suli ingikasila hungittun. Nuna linni sivulatti teima huvekin jahangittu naamatsaka tillu. Takko ngilaka $1 million ni kiinaudan ni atulausi maju innain. Usijauhattakunnan ni amata. Akkaku makku naatillukin suli ingikasila ungetun. Malu ahtaakko tallimait nunaliit nekoahtaulauksimajun. Sivulla paanguneahtutik ehaluit ehaluttuut siak sallik pannettuukka malu kangaksinen. Sallimme meijunga patik natsu ohalautuk tahkuaku suli nunasiuti atoktaulauungetuk. Taima atoktauku ja hakaluaktilluku.
1: Nunne siltä kangen sotit loppuun mataan neuvokviljaakot sotit loppuun ja lungahiparuk sotit. Annon neuvokvimme juuvien ellu abjahto. Sitten se haati siellä kajakattaa mataan tämä kuninga. Eikä joota ole jatuni.
0: Tämä kuningalla sivulla tiukatta lauksimme juu PJ Ahearu. Tämä atulla langan taunaga lauksimme jengi kiseeni kiinaujiin. Aka hungille uku taunginnalle lauktun. Suhlu tahne tuhaanga juuza tuinnalle lauktu adji $1 million kaattu. Sivulla tiiteimä maligalle uppimme kiuza uhattakumma simajun 2024-2025. Tahkua maligalle uppiin nyt apikkuutta uhatta lauktu amisuotte. Sivulla tiiteen meen teimä uhanauttu tahkua kumana gavamangi. Takkua kiinaudakta halutnegaidun kiseeni maligahtaa ja hammatakuu. Ammaduttaukatudu hattigiini hinnattu ahutitsa.

0: tamani nuna vok mila inu le rikot man kasse malot tui ta ko tamak te menu ne gatu tit ta ko inu le rikot no soko sibi yo katta tui amisu ninginning ta ko sibi sik pivele inu le rikot man tu kauji ge katta se malong ta kis te kis ene kauji de lor tui tamani makwe solo tu tik ta ko inu le rikot no pivele yo katta tui kutin nasau lutit amisu ningin August kontin logo ta ko inu le rejik ko kalo sama CBC kuno 251 ngunar ta lo tisu go sid amalo makutut pisi ma yo ningin ni June 30 utin logo kisi ani lita ko so go sid man no na bot silata ni Twitter pi yo sama katam ma juit inu le rejik ko no tama ni 440 meet ngar ta lo tikisi ani ta ko inu le rejik ko ta kau iti ada lau tu 607 ngun ngar ta uti logit ta ko le apa kuti kap biu di lau mata inu le rejik ko ta ko na sau ti pi yo sama katam ningin nit semua ta mak ko pi yo na sau tau ti sama katam ngin manga ta na tau inu lo ni inu ni kengkak tu ilari patok si ta na lu si bulat si katam semalu ni mani tok Thompson tu sakai nalaun.
1: Teko inu le rejikun naisau tekotingin tam maksiman nang mata ila nutakkanu piluti. Nutakkanu nila tam akunu atiku angon kotatunun. Tam maksima yumituni sisimalau nang mata tam anna tataminnean nang marikto. Nutakakuruin naisau tituin naungin mata. Nipikangitu kurulu tiklu suukaimma katimayalung nudlu ukallajanati. Teko inu le rejikun naisau tekotingin tam maksiman marinnang min mata tam anna namagingi tam marailuka. Tam akko atiku angon kotatu pitju tikilluit. Imanna le isa makattarittunga ila iglurduak iksaktuarung matakunearung nunabumme iglurduak iksaragatta. Tamakkuaru tigu anguakarumagayaktuugaluan niruk iksaksuti suuqaimma. Taanna tigu anguakarnu pilriangujunnattiamman inungnu nalunangittiarsunu pilriaksa sanayaksa iqqanaiaaksa nunalingni asittinnu inulataanguittunu pilriangungman. Tamanna isumagiyaugiakakkuulertu aaqqigiareakarman makkua innain inaqartitau walliarlarmata ilaa taakkunani pingasuni nunalertuanguyuni immaqaaluuni illi nunalingni taakkunungaunngittuugaluarli nunalertuanguungittunun pilriaksami saqqititti walliagunnarsilertuin makkuktuin makualu makkuktuin qanungasartuinnaulertui illangin ikuallaktitteruujarunnarsimmariksutin tamakkuami suuluarlarmata taimaittun taimaa tiguanguangusippingmin aaqqiksuippingmin pitaqareaqaqquulerto iglortuarmi sanayaujuqarluni immaqaa taakkuagavamakkullu ntaikullu katutiqatigigiaqalertu tamatsumiga maannasaangilaatu saqattaluartualuulerata tamakkua unnuakkullu qanungasaruluujartu seqotteriruluujartullu tamakkua taimaittukuruin amisunngorpalliangmata immaqaa isumamigun isumaarukkamin isumamigu aanniaqutiqaramia mamisaqiaqaramin nutaqqanuqqai peruttia piukkannerunnaqajartumi uqallautisiqarlutin tiguanguangusibbingmin isumajuqareaqalerto taakkuali ilaa qaujiqattarnikuuguma ilaa tiguanguanguyunin tamaani aaruwaami inuin nutaqangin tigujausimajukuruin tiguanguanguriqtitausimajuin angajuqqaangi imiqattaruarnikungin nulluunniin suna pitjutikillugu inuleriyunun aqsaartauunikuin taakkua nunavu gavamakkungutta iqqanaiyartingin isumagasuqattaqquurtui ilaa piliqiqattaqquurtuugaluan anaanatsiangin nullu ilangin nullu aullartittiqujillutin ilaa aullartittiyunnarsutigluubbaa taimailiuqiqattaqquurtuugaluan kisianile tamakkua tiguanguanguyun maani qallunaani naisautinginniimmangaata nunavu gavamakkungitta piliqijingitta qaujimanginnama naisautinginniiqatauvaqqai qaujimangiltunga uppiqitsiaqunniirsugillu naisautingin tai kotam maksima rautit lukin. Tämä koila on uutaa kuroi tämän kallonan nunanganne tiguan uangujuin inukuruin. Ukausamina se yhikkani luottuarui ilaminik lo kaujama junneer sutin. Kinakkuu mangaata kaujama ngillutu perunna jatettuin. Ilakkosamina perutuin nalangalettu teimaan. Tämä koa seurlo asiujilettavun emmakaa nunavutunga vikkulluka vamakullu tamakkunenga katimajuta kakakalettun. Tämän naukaruaktillugu nunavu iluani piluaktimme kai ekalungne inullattaangittunun inuin nutarangi tiguanguangumata makkuhtullu tamakkoa makkuhtuusipimmiittun inullattaangungittunun ila ema enokatikin ngitattinnuun pääriaumata. Inuit pääriunnattiattuin nunarin naamisuarangumata iklukiksarni komo päärinä ilangin nerukiksamo tigusikkanerna ajomata nutakkanin iklurjuamisana jokalera jappan käymän näytyisi pingmin, aakik päällik vingmin tau, makkuttunu nytakkanu. Inuin pilreähtäkkanne on naajaluamata, tämän näille pilreähtäkkanne junnahtaruvingmat jo ajungitjaamat jo inuin. Gava makkutua taakkoa pilreähtäkkuura sukejunnertakka. Nuna vuotunga vikkungin pilreähtäkkuura sukejunnertakka, tämän konungan utakkanu. Isi maarong naksi juarong Manila, tamakko amakuktui. Ilang ilon ni inna kuluktuit, kanu kuluja, sakuptiki kuluja tuit, tusa kuluja katasuni. Taman na aki kertau ja kakulang man. Gava makkuin ne taakkoa tikkua tottau ngillutin. Nuna vutunga vikkuttau, tikkua tottau ja kakuluktun. Nuna vuhtaa katau simang mata, tamakko amakuktun, nutakallu. Nuna vuoktaa katausimang mata, näissä otekurutuin naungin mata, kakitau jau iluani. Tämän nato esimerkiksi jau valleegea laumili.
0: Tämä nama niittyy taamsan tusakeen nattasi. Tämä inun nikin kattu illa kattattu kammalla sivulutti vuoktaasi malluni. Kujan nami tiere vuoktaa saamuat, tämmöisemminga apasukattakunna launga, tämmöisemminga kaujina suangin nattuni. Kanu leke isma bisi ta tusa koma tu namme yugo ta na ka la vigo na ta si 1888 8963 1 3 5 9 7 9 6 1 0 1 Amaru teika ulla tuossa kaumme juit tuossa kuminottu teillä kaumme ulla nakomitia rivavon. And that is all the time we have for our Kulik show or programming for this morning. So thank you, of course, for tuning in with us, and of course to those who contributed for our show. And if you have any comments, any thoughts, you can call our toll-free number anytime at 1-888-896-3135. And if you're calling locally, you can call 979-6101. Nalasungakain lalutigut. Sakulilang mayuti ingatilugit sungusikuluin.

Look good. Dawson need to succeed me. You got him on a CBC. Okay, doctor, now I'll take a thing at the good. I can't wait. Over a care and pick you up. I click so you get to go. Isabel got a cup. Ulu me get a co. I'm a guy out. 15, 2026. Okay, see, talking in it. Okay, man, Nertunga. I'm a dog. Una. Angot. Unikartilugu ikkauma yangminit tamakkua angakkuit unikkausarinermagit innarmittauq unikkartuqarneerilluni nunagilaursimayangannit ammaru nuuttariaqaluursimaninginnut naujaanut tannattauq teikani qausuittormit pivalliajuleriinga Pivalia yudrinang me yok Nipitokamit dog to succout dinner luta ingirti dagua pangnirtu meo a persuk doubted lugit. A maru ingi catactil lugit to sanier tavun to sarnagara catangner lutajo. Pigiaro tigri cut doctor dinit. Pigiaro to kajang in at tatami. Uterasung ning and knit no kangado kang mat kisernili. Ukarimang ne agamatakwa ukarimang katakdaka nagkajamit kitikumot bigya ko tigilaw labo ukawsi tukingit sifuldakpak ukawsik titikaktaw si mayok innak sayyok inuk biligiyo mayok kanwiliyo mayok luni inu katiminik ukaw jilik kiktayok innak sayyok innak sawriktok Inuk innauriqtuq pikkaruyuk ngittiartuq innaksauriqpoq innarik annora kisutuinnarluunniit piyariq simayuq niuviaksaq atituinnariarik aturituinnariaqartorluunniit innariuvoq innarigaqtuq nerjutimit qanuittutuinnarmik innarmit angunittuq innarigaqpoq innariniq kisutuinnaq qattiktuq quiyaukatarimayuq qimmimut amaruummut teriganiarmulluunniit innariuniuvoq innariqai Kangi sugusik kanutuinak ariane itumut ariane itumuluni. Ingnarikai. Kangi sugusik kisutuinak kisutuinangmut atukun nagasugi yaoyok. Inuglu kangi gi yaoyok kanutuinak. Inaruk. Kilarugaup, aiviup, ugjulu akhegwanit. Iqluanuangayuq inaruubo. Innaruk. Innaruk sivingarik parugluni puqtukpat innaruubo. Uqarusiq nirjuti piyariyanga takuyangaruunniit innauniqarluniuq. Inaruaq nattiq qairurik Akpaullu aqiaruani irluanuangayuq inaruanguvoq. Inaruaqtuqtuq. Nattiup inaruangani niriyuq inaruaqtuqpuq. Inaruayaat. Nattiap inaruangit inaruayanguvut. Inaruqtuqtuq. Qilarugaup. Aiviup ugjulluunniit inaruani niriyuq inaruqtuqpoq. Inaruriuqtuq. Uyuriuqtuq inaruniit uyuriuqassiutjilluni inaruriuqpoq. Ingnaarjuit. Tariumi taaqtillugu inungmut puiyimulluunniit imaq auratitaulluni qaumanerminut Takuk saurisuq ingnaarjuuvoq. Ingnaarjukkiartuq. Angakkuusiq atorlugu ukiukkut sikuup ataanut tariummuarsimayuq qaujinasungnerminut
kisumit nunaringit ayorsaw tiqang mangaata. Ingnaar juriqqartuuqtuq. Pusigartuarulluni singuurtikaallagluni nikuvikaallaruarluni luunniit singuurtikaallangnerminut tautuktanga qaummagaraaqtarpat ingnaa juriqqartuuqpoq. Innarvaraktuq inuk innaulertuup tauttua kiinanga makkuktuurtitut tauttuqarunneeruni innarvarakpoq. Innarvasuk inuup makkuktuup sorusiulluunniit innaaruktut tauttuqaruni iliqqusiqassukkuniluunniit innarvasuuvoq. Innaqqiirtuq inuk siningnarsiqquujinngitillugu inillaktuq innariarpoq. Innariartortuq inuk angiqaulertuq sinigiartorluni iglumillu iglurusermungaujuq innariartorpoq. Innariirtuq inuk siningnarsiqquujinngitillugu inillaktuq innariirpoq. Innaaruq nuna ujarainnaulluni puqtujuq qaersugaaq nangariparuktuq innaaruuvoq. Innaruallaktuq innaulertuq ilangngarnerminut isummaallakkatangnerminulluunniit tautturlulertuq innaruallaktuq. Innarumalertuq inuk sinigiarturumalertuq innarumalerpoq. Tavauqausiittukingit nakkatsamit atsikinngitanginnit uqalamaakkarnilaarivunga.

0: tanna sinnak sauti toqaq tusarsauneerermiyoq Moses ataguyuuroqtoq apersortillugu itturu annermiu ammalunurianganit ingiusiurnera qattaq tanginnit apersortautillugit aruwaamu ingireerorsimagmata 1984 ngutillugu tungasuktillavuri
1: kaimali tusaaniarmajugutsuli tusaaniarmajusiilaa tatsumana niqautiliuvariartussimaromumitsimammatik taakkua pannatuummiutaa nuliarii itturukku annermiu taakkua tamang utuppalliarartillugi tatsumana 1984 ngutillugu tapukataussunnimut pulaareerorsimammatik tamana kanuittuunerilaortanga taununga niqautiliuvariartussimatillugik ingeqattaraartussimatillugingita taununga tukisikialoorsimammigattiku amalu tamaani ingeqattarnerutikikimiinga tamanna nipiliornerila ilaa niqautilio palliaartillugik taakkua ingerutikiyaminingi tusarsauniarmata aannalu ima uqaqatikequlujarpallutikulu lorsimagattigu unnu maana tusarsauiakkanernermati tappuuna tammaarutik
2: ingiusernik qulituinnaugaluani piliriaarlauratta ima sivullerpaami nipiliortuta kukkitapaartehartunu ingittaratigu taima kingongagu neriartulaortuta tammarsimagalanningillu ammalu naammanaartarsimanginningit aaqqisortauiakkanittalerigut aaqqikiirtauginnilimaaginni taikani asutikiinnalaortugu maunga satsimugalattugu unnukkun
1: taima ullunilliqatsinik taimajoloorpisik
2: ullumi atausermi taima sutikilaortugu takanani aatuaami
1: ila tamanna ilaa taakkua niqqiausiqartusik taunana qallunaani taimali taakkua ilaa ingigaliariasi amisuqallanni ingigaliulaorpisik
2: quli naammagiyaulaarmata qulini ingilaortugu ungataaniigunnaqaluartillugi ilaa nalliukkumaaqasimajavu quliuluaqaluartillugi quli taikku naammagiyaumata qulituinnerni ilaa niqqiauti ugajartumu ingilaartugu
1: taimaqai sivullerpaami ingerneeqatingilaa taima maana parlasimatsiaqasik pigiaqunnatsiaqaluoqasi taakkuninga suli anersaaqartunneaqat ilaa apersoqartunneartugut taunaniinneqilaortasinni tamannalu tamanna quveanartupaalummat taima maana pigiaqunnersigaluoqasi qai ingiut ingerumagutsingila aahaille ingerneertusik
2: taan sivullerpaa ingiasunniartavu aasillu kangusurunniutaimaittuulerama taan ingiusiaqilaorsimajaqa sivullerpa inginiartavu taikkunga niqqiautiuniartumun ingilaarmijavu mitsahartukehartittugu makua qannii takoqannaartugit isimainnaqitsiartuiyaasiungummata ima isimaalugiyaartuiyaati katakpalialluti sukkaituulluti taimaittuusuuma taikkua mitsaanut isimaliaqillugu ingigaliaqilaorsimajaqa ingikainaniartavu

0: tan atwa ta tsi ni tia tia khataw langa ba
1: ni tan ta ikanila ni jaw ti khataw la to
0: e te malila ituru tan opaksimara opaksimayaru ga ra tsi ta kwa kia ani jaw ti lok biaru ima opalo simang itu go ima kama na guru yak to aru
1: e kama ila ta ku yak to ni le ta me to mo yak to ni le kama na olo ya lok to juara lok to ila ima atone nipi khawte khatte ta yukite paoti ga nipi khawte khatta ila kut amma ingenra nipi khawte khatta ila kut amma liara nipi khawte khatta ila kut kukite paati lu nipi khawte khatta ila kut mako ila ko dotte na luti taima nalia nipi khotula no malluni ni jati tawlatuti asitira tawa ga khatta tilu taima khatta lortui
0: Temali tamagalo ay kasilun ni ilaw tukta tanda sa ingat tasi naman at yang ito minyo tilugo kingo ni ngagot suli piya ka nakatato si
1: piya ka nakatato si sibulok pa mili kukit ingat to tayo ingat to nung ila sibulok pa mi ingat to kukita pa ato hatu ngayon kukita pa ato ngalo piya ka kinasaw la ato ukaw singini tamagalagay ganun ayon ila piya kanna ngila ayon nangin saxtalawtu wala kisiani le ani pilivre simalertillugi kukita part khalert kukita pa tilu tabani ni pisimalertillugi langani tusallugi taikkoani josijattu ing balu tusallugi aqiyatia huttu tamaun maliga suttugu tabangatia piya tuliarigaluarannu noqqartita oqattartunullu pisaqailura ulerpattunullu atausermi imaili pivallan nikulummi ammalu aasi kingovaluara johattartunullu taima amisuartertua lunakisiani naammagi yoli taina hattalaortu
0: suusan likiaq apasartunnaa gnaitu goromik taanna aipenila maliksimalaoraviu qanorla tamanna isumagiaqlu yalaoqqiu ila kappi ila aahaile taano paksimanautasi apari bagi ila tanali upakattartasi ungasittulaaruq tappaga sinittapisinni
1: ungasittukallaulaortuqinna taaksikku upattuu ingeqakuta kallagiya haartulaortu
0: asaqoluyaginnilli ila mukunanganitjausiyartunittaa tappani taunungarsimallusi qaujaqoluyalaoqvis tappani nitjautiliuqata inutuulaunginna sinitjautiliortuarulaqpaan
1: uvangalli ila pannertuumiullarniartunu uvungukhaalaorsimagama ullugu taima atausi piviksatuariniartigu asilimaangi atortauniarmattaqa ullui uvagu atautikkuqataarlunu takulaungittimi kisiani nitjausijautinillu atjarsiuni takuhattalaualuartunga illerusu asianuortumi
0: Tämä lakai ingikannakunnattua pyysik. Suli okakari ikkannakunnamaa tuot jäu kannattu. Mulla ei panilta kovaa kittua rupuun.
1: Tämä on ingilialumme jäu nuljahtaarilla tahtunut. Ingiutiliari välilöksiä mulle ja rauna. Hanneliutta mga tushattani jakai.
0: Kisi utiltukulla kai kuka okaisatatikunnak.
1: Kenna kenna kabiu. Nuliari tu hakagun iliapani hakagok hai vakunaatillugi wallaio. Tanaa kaloksmajai. Ne yotiliari loksmajai. Ila taatsimalo ilawattuniu. Taimali loksmajai utan. Kanokwatilik. Aigo taimatu napigangarnigu khawsili.
0: Atigi.
1: Tamaksimagam.

0: ei tee meillä takkoa, se oli uuta, pulaattikin kannan keinolla ja artikulta puhun täysin nikkut. Ei tee meillä itselu apelikkana keinolla ja kitaunna, niin niitä johtelijoita ovat tuossa meillä ovat hengillä. Okaita joku on yleensä takkoa kangan sakkakunnan sillä on mangaata, pijakuttaulla on mangaata luun, niin kannuita johtelijoita on yleensä. Akka suoja tuossa meillä esiin. Aipari tila uha kaulattusi uki iman nakalle katimadattusi teima tamanna inge khattapalleen etsi kanu katipalli yuksuula katipalli yuksuula jaala uppisi ingin mammut kanu tiki jaalakka
1: ata ila katimallunu aqaagu inaigala wallaa jirtu ingin uorlu ja tarja sila uksimangan pillari kasimittorlulunu Ila sivon lagut kukkita päivätä hattä lausimakaluaa piunnankit niluen muahtukas yli. Taikko ingirtausu ajorittuki ingirjot sangua olu ja hattä lausimakaluaa luokka.
0: Teemäli tamanilun niin piena mullikki ja tamakkununga atukulla unnattua luukin viittulu. Kyllä piena galammi kisutuinen tamakko kukkita päivätä tuinen uittumi.
1: Pian khalaqsima jugalu artu atu khattu jaalu ingingu arlu yattunu ila pian agunna nersaulu naipera pirattu jugalu avunga yukan mun avlari khalaqatta ilinniari arlu ila aqqaagulu maama ilinniari ara hajugama taagunga pigalavu khimallugi ini khattiaginniu saulu yattutilu taima niuwiak saortilorsima gattigu taima pian taakkanni lorsima gittigu ammalu Sipuukamut pingua olu ja asuun villuma kukkita pääsin näin. Kisiäni imallari ja ajunnäärilu pijarillari ja lukasua lauksimankin miekko pingua otti tikirulu ja tuinna se olu aina minä.
0: Ate ei makkohtalla silloin niin kai ingikä nelti kun nakaluottusi.
1: Ingikä nelti kun ima tukahat uumatika kitsaalumaan.

0: Pita mutta tunnilla on jakko. Pita ngai.
1: Nakummi William, nakummi sivulli pami tamani tivahta o milchinyut avatakunlu khayhu yausi matsunu tamani khatahama sita mautsu da makifikunu katinga yuwatta ila uwatta tamani tana lakkao tige yagatana George Percy kiinya ulegi jivut nidlikai naape hulangam misugu amalu ilina Percy tililau yavu avatakunu ilau hutsugu Ambalo uuta hauimaasi ukiuna mismareoni avatakunitsuni ambalo makifikuni pamman. Taakkunen ilauvi haksuta tamani hataunnagata danna. Atuut nirilangajavut pimmarillariummat uvahut uhausivut. Angi joalu mesioisimakutikilagattiko inutuhait. Taakkoa asitsipalangammata inutuhauvalauktuit leipätuhalauktuhaumat. Amisunak sai pitahaunneitut uhauslaritin ja hauimallaritsutit. Uvanga iltu hangoparlia junga. Kisiäni hauimat jangittunga, saneenit jangittunga luni. Zepat iltu rautikidungu uhaustini pinasuarnerivattanga. Upigustsunga pinasuarianga lauktuvinarni 1981 mi unikkaasiakpamat. Zepat kinakkuulauni viningini. Iltaksia pikainnaumatsunga pitaluap nuutukautikituin luvu atsinguanga takulirakku nasaksimaju. Teinä nasarivalauktanga amisunu miksusimatuin napalaksuni asiutuin nakataksiamma pitauhatitu saatuarovit. Nakummiik pikuttisimanarijeit inuuhatittini taan lagutiigumakaintaga. Ammalu juupi, juupiipu. Pinasuahatausilaut luvu kiinaulirijuvalauksuni makipikunnut. Nuitsilmata makipiupuktunut sanginnut kultua mitsuta. Tänna piun nautitta makipiu ilagillarimau saputtisimani aksuni uhausittinik ilokostinlu. Tänna sullitikian lagilauimau makipiu katingajingi nakummirhunga. Tämätsung uppirusnirilaujangani tämätsuminga uhausittini asiuvallianinga uhausillarivut asiuhunagu. Tämän uppiritsuku 22 miljoonin tällimannut akkaa on viljengani ahtunut angiksimani harlauimata makipiukatingajingit. Ammalu karumatu hakkut 16 miljoonin ilisimmit luvit katilimaalagami 38 miljoonin tämän nuhausirijavut pimmariutikattiku kiinaujaktes jousiammat. Käysikutikilangalat suullu teinna jäpäti uhakeintonga sukak takkua. Ilauvikin mikattikin jäillu, katinga hatauhattalikannu, jäi piluan ngoitilugu, ikä joksi magumagatta, katutsi hatikilluta, tämän asiuvalliangin nisaukunnamat uhausirijavut, lakkaautikin jaga. Lakainagama, intuhangupallia juu, uutukautikilugu, 1999, anga jokhaa kamiutsunga, akvitangnimik, pigiaktisilla joksi magatta, akvitatuinna pannialksuta. Akkaakuta maakvitakpaillauhtuu kiuni amisuualni. Kisiäni taakkoa seinnauhatta luolituomata akkaaku makkuta maakativanni alksuta. Takuhatta simajakka iltaagitsuvillu tamane hatiki jakka amisuit. 27 years ago. Akkaaku avaitilu sitä marungi jaktu luuluttuit. Katikianga hatta sinauksimajakka iuntuhauluksimat jangittu. Iuntuhauluttu hakoktani nujahaluttuit. Hakoktanut paljon luomis nyjakka kisiäni nuusimallattui nyjarivalauhtaka. Hungahuji mullakin. Tän akvitarnarivalauhtavut tukisikutikillari lauksimakatti haujiman niinkin takani. Himmiaktausiman juttukautikin luku. 1999 uutti luku. Kärsuoltua mitsuta. Aknamatusouti kuhaalaviu lauksimajukut. Himmiaktavini on unikkaareengasju, hauimattangittunga, tusaksimattangittunga, kisiäni sivuniangu, pinasuaktau loktuvini ummitilugu, ilauloknanga makifimu. Tamanna tukisilirakku, apersukatahattaisi lauksimajunga, nunailinu asinginu aigama, kerrsuotua, himmiaktaun rivisii, teimeiluehattaisi tsunga. Tanna tukisilakku, makifiu, pinasuallarikasuaisi lauksimajunga, ukiuna, missummareami. Kavomanni makkuuni pinjaarutikit suu, kupaikut sivulliusti ilani ungi tuulauksimajut. 2010 uutiluku. Utrekviukuti tää raapittiluku, himmiijaktavini 3 miljoonin kiinööni. amusigun na lukulok si mga darin ya siya kay ang ayok hangot lugo kupay ko ni kamar lakit tuwin yung ikalawak suni namin upalo ni kupay ko ilan yung itulak ilaw si mayok kaya suor tuwami taga pinaswakaswangin nalaw si mayok takayak tos liok tos talat kimiyak daw at tatuwin niya apik suto katatiyawit kawaman niya ko tiyo man niya kasugutaman na kimiyak daw si manak tayin na nui si malak tiyo kawamakot hanutuin na at sigingi ito ni kayok te kakaswak sa abiga swak te miyala tiyaw to step mi kutu amutikit silaw si ambigata ikayok te ikaswak suko ang iktisik kakaswak sa kawamatuhak kung ilani yung ito kaya nariyangin ni inunun amalu kinau ya ni pita hakutsu kinau ya kini yang itu walau kisian ni kayok si magun nama aksa tau si amat inuit inu segminik tamanat so tiul lagi si amat inun kimi yak taminut sudik akka uni pui ulau si malau yang kita katakan tu saya yang kata binya kecuka yang so tuami ayuin nakut tinggi batsu arla batsu arla air ini kunilak semua ang ayok hari hatta ilaw yang inyo makipikuno pinaswak daw ngin nakatsugo. Kisiyani utirmigama 2021 ngulak tilugo nui yalalaw yu ako Justin Trudeau ang ayok hari yaw itilugo sli Canada mi matwirel lako matsugo daman na ang ilugo tsimam mata 2024 ngulak tilugo ilani yung itok view ilaw yu it kawumato hakkunit tayin na Gary Ananda Sangri mati haktok ilani yung ito kaya tulaw yung kaya suyuam kinaw yung tahaksun yun tako kinaw yung ang iyo kalawlaw yung 45 million ngulaw yun 15 million yung to naktit no inungin natnut kinguwari yun amalo agnang inungin na tuwid kimiyak tabi ni pititaw siya law una ilani yung ito ako tigit sugo ilani yung ito lakik abitit sila yung mataman na ilagit no ilang innik amiso ilupigus siya to kinaw yak tari ami kanta tala higamay sikitok tala lahamay lahat tatuwid dan asiyo ititaw si managayabot at sugo tiyo si mayok anigyan lako tiyo law yung mat bigyak to yalak to ilangit kimiyak daw si matyagatik at atakungit at atatsyak ni luni yabin niyo itluwit dahil na ako nila kayalok akaw ni 25 ni buhi ko kayak nago ayuin ako tigilaw yung ati ko teko siknakit siwit inuhati mo tayo may tukot daw si managayangit kabamanot tako pingasun lakit inuustin at tutaw tigis si magatigit kimiyak daw si manak ilniyak tayo daw si manak nuti daw si manak sunov ba tayo may tunik aula daw nga akni alaksuta dagayang katigin niya kay lawi mo dahil pati yung katsiya kao yan nga 1975 ng itilugo nalilunok siyo lawi yung 15 niya kaong ni lavalak to nga tako ni nga pinaswak si mao ni tamani katong chali ang nga zebedi nung nga pisti yung ni Jose hawi magat hawi matyagata hanwi loktaw lang ni pihuyang inyo maligang inyo malititaw nga ni alaksuta uwakot pigo mangita kalwa tinik aksataw si maguti kagata inna nunang watakutu ako tsiyok nuita titsisiang mat nunalit nunalingit tasit hakhangit sunaw mangata 2023 ng itilugo tupay ko ang ayok hangan ay tuilaw si mayong at suminga nunang nguwami ukuataga at ilagingit inuit at sigaw tiga hata si mayang malilugi taantaga at uktaw kuyabot tikiwala tuwin ng nup at sigaw kataya siya mata wigwit ituktunik tako iltagingit akka tayo may loko tigilagilaw si magatigo tamanak sa ataw si managayabo inutsuta anak katinik nunatinik, inuwigi si mayatinik, utak tilagi ka suwagatigo, pingwat winaw yang imat, maligang innut, pihu yang innut, atok titaw si managayabo, halo na atitut colonial sammi, atuting innalaw yung mata. Tukisilak pala yuit, kupay ko ang ayok kango, hautuhat talaw yaka, ang malo, Justin Trudeau, ang ayok kango na itilugo, pekuya sinik, maliga sinik, atok te si manegaya si, aksane si mabusit, iligay ni siya musit, nunat tinik, taman nakhigi agaya hangin naman, pinaswak tabut, ammalo, ayin hatigin niyo iluan itsima yung Crawl Agreement, dahil na amisuno tuke siya ang ituwalwak, 1998 logo, makifik, sakustitaw, sakusigyala ruviniw lauk siya ammat, Ami sukarlani kaumata huakku piyagigia tanginnik. Pitju te katsia tuvini uvalote itsumani. Taanna sakkuistitsisi jälla simanak atsigi ingitunik. Uhau sivut ilinniat itsinak. Paknanek sivihaknak. Uumarulikinak. Ami sui iluani itsimaru teikani kamaigia taviningit. Taanna utakti laukattigu kaumata huakkunik. Pinasuahate halagatta. Ayankatigiga suaksuta. Uhau sivu tatsuma iluani ilagi jaumat. Kiina urakta hagerla lahtok sivunittini takunna suu hanu ilogni rahta tabu kaumatu hakkulu. Taanna pimmagilla gialommat sakkuisti teugialla nirilau javu kaumatu hakkunu. Sihutti isi mavusi. Ayan hatigin nemik. Deime ilullagit suuit. 2021 wet lugu. Angekti siguti gilaron miakku. Justin Trudeau utikti tauhut suu. Sakkuisti tsigialla gartsimanegi janga. Teitsuminga Crawl Agreement muune ahtamik. Taanna pimmagilla gialommat tamani. 3 billion ni takunnatugut akkaagunu 25 nut pinasuagut sataa niangogutigillagigattigu atiliogutigilaagumat suukaumatu hakkulu taanna uhausiligini ilagijaumat atsuma iloani hatautsuni taakkualu ainhatigiinigilauivu lakainnagam atsuuktitausimanigijavut inuutsuta Haulimangitattinik, pihujanik, maligaknik, taanna uhausirigiami sapirutigit vad jagunnaitavu makifiu iloani. Utiktilauksiu, tamanna nunavut. Utiktisi hattasimalammatalli asinginni nunaktuami onhativu tigudeauvattu viniutilugu British miunu. India miu, angiyummagialu haulimajaga. China miu, angiyummagialu haulimajaga. Asingiami soaluit, siksantagalait nunaktuami onhativu. Aksaatau hatta siemmata uvahut ilagi joukot tatsumunga utiktisi hatta siemmatli uvahut ei meitä uumagivuut utiktisi viuammista. Tannalu uhausilirit chatninni uriknaiseiti utimmi tatsuminga saputtisi uumatsunga pinasuaktau hoitsunga tiliikutiiga suahattisi magattiku teitsuma taamassa humaulauksima juup sanasima janga. Tänne hallunai tulti taulaa chugu, una pitjutigi chugu, amisunlaa jalui inuit, intitut kajakunneitut, hallunai tulti miettuaksi unna mata, intitut hanutaan tukili, laguti tsahalaa mata, asiuikkuti jalla laagattiu, pimmariutti taga, nunavun miut, makkuuni nyitsi simalattut, nunai miut, nyitsi ratangianta, Pineuta lauvut ilagiittu tamatsuminga akkahatigit siaga hagattigit sanalauktu vini kingu vaangit hanu iluhatigi ahtavut. Ammalo aisimala ummigama iuntu hait nallienuksioit lugu avat ni akkaa ohtu kiertikut Benjamin Aariakut Luisa Kukikut Norman Snowbarkut tekoi aisimavigi lauvjakka uhakvigi lauvjuakkit. Inutu hangu parliamata uvahu ilunata, inutu hangu tikittu inaulaagat inuungin ja lukukutta. Anik kasagin jaktanginnik, paknai parliaga suagatta, kiinaujakarlani amuissimaga luaktukut, kisiani naammani joutsengimmata, nunavimmiulimaat, nunalingit, inutu hait illusangini, nappaiviju huugattigi ilunnalimaangit. Taanna teimeittu haklutta kisiani lagiuvalgatta, kutjua inutu hahautinga, Kuttua muilinga tuinna lauksimatsuni kisiani pihangini kungannut, nunaliit asinginni pisimajui kuttua liakpaillauktu. Ukkua tausimakainna tutainna akhiaktaulangajuk. Kisiani sivunitsali okastukut, iuntuhait anakkasanginni, ilunnalimaanginni, tamaini kavamanniatukut. Kiina oli amukunnasi majavut 81 miljoonik piju manna. Kisee naamman hiujengi tuin nunavilimaan sanakutsini ja tuottikin. Tein nuuttukauttikin tuin luku kuttua mittu 40 miljoonaa tausaa. Taganaman yo tangi mata, government ni ako tigil la lang ayo kina o yani amusigo tigil la ka sulagid luta. Tana akwitak ni rival octavot, inguni hakpalang mat, pinasuak palagata, tusabat ta vintinik, tako utuga utigilu, taxi aktiyo na rayabut, kana ta miyonsta inutsuta, anginak pamitu, naninivu pitsu tigitsu, kupaik mi. Ay tikay kulo, tukita ahtigit si mayugun inu tapirit hawi maasi ITK kut inu nikikatung niya usti ilaw vigisi umigat tigit kavaman niya tuuman na taksi yang nireyavu inu tsuta kana tau iluani akhigi agayak ningani tan hanu ilu kutiga suagat tigo imay na tuindalangat yangin na tigo pigut tigo man nireyavu Ammalo ikayokte hakpalak meyugut makifio nuiti siman meyanginni tamani mantriyao mifingani takuvattu sauyusi mauna taksangani makifio atoksutik inutu haluangoon ikayokut sugit. Asinginni lo amisuaon ikayokpalak tuit tikittunik ufalune anakkahangituin tamani ikayokasuakpamata taanna makifio nuilauyum meyanga. Ikayokta uvalak nereyavut amisukallanik upigusuit sahagatta. Taimangalima inutsuta pihata uumatu inyamigatta atiujanginata pihakpata asivut pigumagivu. Pihakumane altu inna taanna takunnahunna ilugu pigutja uumani isuahuti uvattu asittinut pitahatjanginata amissuunuksani hallunaan uvatta suonlimaahat sietut annettavu taimittu hatjangittu. Tamakkua ila uumani riyavut pinasuahuti innalangattigit iuntu hangulangatta. Atiigun näitä galovi untu haunere ja ullumi sivullivini vuta kuvia tuagottigit atiingi lagimau kisiani untu hakta palangatta pigutti siakpata untu hattini ilunnata uvikkaungin ja tuina langattangin nata uhallagittunga tusayunut uvikkanut untu hangulaagi vuus hanuingi tuagotsi untu haugiami atsoog nanaksalagialu uvikkaujunik annia nuita naksak Aniego tiyuit amisun xait pita hakpalong ituit iruto hangu parleas ni 65 ni tagaw kio halagtunga kasi ani isumaga iruto haw yung gatang ito ala si mau tikut iruto haw na gatang walwaktunga kasi ani uwang ang gatang ito ng iruto haw mang gatang ito kung ati si haw yung akfitak pasta Inutu hai nuna kuyungin ni niwi hatta siyammi gata makifitigu atoktau ni akliwi inutu haknu. Kain kusumi tsuta. Uhaala vi ulau siyammi gata. Jaasi ulau yumut. Jaasi anahata ulau yumut. Uhaala tsuni layu uvattinu. Tusauti mittiruta. Pita hauititsi. Inutu hai nuna kuyungani takuvagalu aktunga ikivigi umasungitaga. Lamma sugami. Iuntu hau juga jauh manginama, lalam. Kongat kita ulok si magama, ya sini pui ulok si mangilanga. Takwa atok patavut, ini cini naalat cuta. Ika jok si dia aku tiga suak palanga jauh. Kadut si hati gip palagatta. Ei protein lego takkan ya kau mi. 23 ulau yui timiu yui tamani takkani adlay katinga vigi jatini. Katilauju, katilauju, katilauju, katilauju, katilauju, pinjeru takijavu, uttukauti kiluku, aanga jaanto, aangi jullakea loulakto, attu taumanuk sauvattu, jontu havu, tamatsumunga, aanga jaanto, imielunut, pinjasuaktaujuk, hanuiluku tikijavu, kadevigrujunu kaumakkulu, sivulikkiilu ilangit, puliisivinillu ilangit, nipaittuutu innajanginnata, haujima hujivunga, pinjasuaktuku, langat sutallu. Inu se katsia hujiga luoksuta kisiani tamakku atuk tauvaluktuit attui valangmata inuistini hanui luogutikin langajavut. Nakummi avungalima ilani ongitu uhaagu maika luoksunga tusa hujimu iltseni naalakku valangat suotilu. Atuni katingajahama makipik nunailima ilautsiamata katutsihatikipagatta. Nakummi sungalu William Takunamik. Tänä William anga jokkaago lautilu avatakulu pinasuhatikin jäkijavut nukkirjallakilaujummat hati haromat sotlu tak kuningalo nakumigyan la songa sali ang kuni Zebedee kuni Charlie Watt kuni pite inupa kuni amiswalo at hindi ako simayoy nakumigitak ka unaking ulipaw tiliyoko inutsuta anya siyuti ahta simagata tako anya siyuti ahta simayang inuit sirulivinita ilang ilungin na tuwit utak tiga suwa ako manangmik pinaswak tau tibadliyag at tigo upang nga ang uloyok ikalun ni isuta tanan nuitaw tilawyo ako katingan ang haktitaw itlog inyo hatigit tuwit nunak juwami utak titaw kutsugo tukisi hatigigo matsuta katingan ang halak tugot tako Alaska mute Greenland mute nakukito mute Russia miu lang mga takawi manang ito. Tukisi katigil ta. Imailo hata siya mugulli. Natsiok sungani. Utukaw ta kito intunga. Utukaw ta kato intunga. Pirok tuilo at sige ngituit. Ikayok si makata siya mata. Ani siyo tingin ni halunat at usungule kata. Hanuing imiyok kisiyani. Ikayok si magunapata. Sana magatik. Nunami pisima yuit. Umayutini pisima yuit. Tamana pakna yaruti igatigo. Sivuliri ni Aktetni, Paknaya Hattalauk Tuilu, Hagi Aktu Hattalauk Tuilu, Imaitu Natuk Palauk Huun, Lajuni Tusayo Halgami, Huffareagut Tsialagialummat, Ati Utikti Pallia Laulavu, Ati Uti Hattasiman Riyavu. Ilunna Limallu Kuapingit, Utikni Agun Nairaluak Lui, Inuusi Rivalauk Tangi, Sivulivini Vutta, Pigunnei Limattini, Inuuguti Gisimayavu, Inui Pistiunni Matakisiani. Nakumi ilakka tamani khatau kai naun nagama ya tamani ilang lo waktu ulumi ilau gatta taga tatsu mi ngau haus lege nam zepati unik kasia kai namau katu chi khati giluta ilchi indika yukti haluta pivalli ati gun nagattigo una hawi masi atok talaga ya lulukto ime ilang illuni nala pangitu hauti ya ulagami ime ni vattong ngu takkani akkagani mau ngai tuam Tai meili jau vattunga. Tai maki sen tusalangamman imeili jau kutakunna tarijanga. Tusaju jaunne mata. Tan natukulugu inutti tuunitnik atukunna migattigu. Hallunaatitut AI atuktalagia loulungmat. Atukea hattua kuttigu uhausittini ikäjuksini atuakmat. Tai meittuni atukulutakisia niulangam migatta. Takum mi magyalok uhakti taukay na ako nagama William amalu katingay yow hatidik amalu nakum mi gyal sa mga zepati mi damat suminga uhausitini bim magyot sila gimat gaya haksutal kinakum nitini noita ko tigil lagi katiyo nakum mi
0: kapita

0: malega hak su tillo piu wisukka tani sapninga utro tigile go dalit to me umina optima yo hangitu funga sa go tisima yo it ukuninga change layo su na hak dini atum mitu it tani sa go tili sukwala yo niangu tingit akna ningin lo ulitsi majui takpua pifu ja tito tuki vuoku tietillevi äliäki suukka annu vatsimani pimmakiru tito tsuni pimmakiru nikunganu taane sopninga teitsu maununa liu.
1: Taane se kusingin nilu pingua jakade?
0: Pingua nilla kattuit attike ingitu nilu taane se kusopni atusuungut sutik mitä on se johti, jos on niitä aivan, niin haujimalla se on uvannut. Tähän se tuli ilkanak niissä ei näällä ngaare ja hak niissä ei.
1: Ei.
0: Tämä on se on mun mielestä.
1: Se oli unno pingua langavi, nirjuttu paaluvi, tukalutti se langavi, että se on minun. Unno tukalutti paaluvi, me mata niitä on se johti pingua taloutu.
0: Nirjuttu aivan. Pingua kasualtoa otta haihuja ovatta pipini makku. Pitsiä kasua kumina suumumma teimei kasulla kammeja kun hanvitsani jatku kukia.
1: Kinnakko ne ilahalangavit?
0: Tatsuminga kanyoksumia me aippahalla kella kakunga pidi hierumi. Akkaa kun jäämi suni taavani kanyoksumi taani se kusingin niin tämän tukimuotoisen hattikin suuri, kun ikäjoktikin suuri.
1: Apeksuutikka, nukun minulta ilakeeri kumavi taapiti uvalo atsunei kumavi hauimmaatinu?
0: Hauimmaakani ikinni saavuttui uvanne haujimangaattui kine umangat haujimattangittakka taapiti ilangaattau ngakne saavusungunga piakaukaluanut. Mikin et pangutille vaan mahtanut. Haujimattainkka luoksoni.
1: Asabi. Nakumai maria lohalima hati unasukin nimerikki Davidi.
0: Pigiop satuha hatta umappa. Pigiop palianak tuki tap paliatsuni. Piuju vata koni ilitsika suha luoksu. Tuki taakunna palia hatta tuk. Tiku vielä suhu kisiäni on meidän itseäti. Ilangani tullut ja missui naakata suomumme nyt jouti tikukuminan itutsu, niin teemme ei kauva suomumme jema.
1: Näkumai morjalo, Davidi.
0: Näkumai atsuna ilunasi.
2: Tänna sivullipaami nyt tusatnia, niha tiluko heiloksema miyuk. Aupalun miyuk. Davidi yang tingua, tungosti taoli. Ammalo ikayok tinga Billy Arrow, kangit sumiyuk. Tungos titoli.

0: Ila ipak sakte mat salor ap tela tamna inna riyaw itamani ka sanang mit David uluyuk unikat liguila qamayani tema tamna we got sagyan ela ap tiktok sama CBC ne play samakos ni pilu la ma gut sane ap tigu
1: ta kwata chiko mata akhyo nakta bini ko to ta ta gelu lo taimale Aulai taun ni riblunga taakua in aksiogna lohta aulai ibluit. Atataga ayogudu ayungi tūlau moka miyaka nama. Ika yukpa lohtuni, umiyaka lohtuni, namakuni, iki umatitsi miyaka lohtuni. Bekatau lohtuni. Inu tūligapta atatama ayulikpa liyani miya. Ubiagali lohkimaka nutaaga yaangwa lohtuma. Imanna. Kemme katsiaun ei lähtö, kun aule ei lohta, kemme katsiaun pidä valoamata. Näkkiä ketteinä mielen munga, namua vieraanami. Me kiluarama, päijuksia minnama. Teemme taamme aule ei jaha. Kemme lulikseni teemme, hitamme aana kemme kalamman. Malikti taani lukkeamme tuttuni. Kyllä malikatani lukkeamme luoramme. Kemmillu helluu luoksu tiumata. Hiunnamme rannu. Ukaksluni paani kuin inu kakadoomma. Tuttu himangilla kaiku. Teikin kaiku kemmeri jahtoa jangilla. Kemmeri titauna jangilla. Ukaksluni aule itseahtaa taamna. Teikin kakadoomma. Ukakadoomma. Kemmeri aavaama luokuni. Lakadoomma. Teipin maule jangilla kukitahun kinaumangaa. Aatko voi niin nuorelta, että kun tuijatot, tuningit siemäntä näkemi, tämä voi voi tulla tarkkaa, tämä on tikitys, tämä on suunnitelma, jota voi niin kaapata, kiinnostaa vaikka on näin nähtävästä, joka hieni, emäntä luonnille lomat, ammalu, tämä on uinikku, ataata villu. Jaan kaaritau. Pilloi kaanilu miahattalan pahu hiukaimma. Tiguakhinganni anaanit siakamma. Taptakummik. Taptakku tiu irndarimma kuunnaannu taanna atatat siakaa. Laipkunnani pilloi kaaktaulikami ipivalliangin nauyallumma. Ujjagillumma jaka ajukundiakpallialumma jo. Amma nakkahummik. Pekati taaslunne. Atatai anaanang nekpaleapang pekati taaslunne. Tamanna kubia nakhiwalle ja juhe lohtu inuhimne. Angna kakaliksungalu. Anno aatsiaa italiksungalu tiende ilhamma. Taamna uvamna kubia ne lohtima joni jumik. Taipkua ujaupikku anikkiakku taakua kuumatuakku. Ika yukta gillu akhima yakwa ilang ang yumi imanda. Ihaib makha yulogmata.
2: Taima ulu yu tamako anigo kima ligalu akbo. Ila yagzu ang nagit lau kima gapi ukingup mo. Ihu magilugu maana mo nagla tikisugu angi yubo. Atatat siangat sutit. Ananayak sutit. Akkayak sutit. Angayak sutit. Amma arnaqatitit angajoqqaangerlutik tau ihumataeruti bluni tamakkua uqumai laangoqo mata inuujuni ihumataqarluti kihiani aula tau walauqimak mata tamaanerni uttatoqaulaungillu hisallimit tamaunga nuutaulauqimagappi qanorlikia
1: Anuliu nutaari lautan agelakti tammau lautu. Aati taak tamak waluk taang ulaa mata ukumai tuwini ala ukohtu galoa taikwa inna ulune atoklu iheane anikokhima yu galoa kingumu ikkau makattahluwi ublume muhuli ukumai tohtaimna atulokhima yakku taiman nailuk taahokko mata inuwi Aksiwong na ito, iman na ananakan gilin, pero kaya blundan, aksiwong na nagpangaw ilaw tuliwam na. Ilang atay no kao hirikaw ako. Uwap din yung nayakuluwalo, haakuluk tao na yung mima, kawim ako, nutakaw lang, nutakalang lang. Nayakuluwat tao, aksiwong himayo, takbo na kawim at siyakluw. Ubam ni payloh lagi malam ni, kubeh hari ni lupa lama, tam na tak pun awalnya jam ya. Ilan ni hello, ikhlas juga kalau apa tanya ni, hujan orang ni, tanya ni ayah malah kalau apa hello, ino kang itu ilan ni, teman ni payloh. Aksiwong na daw ito kataman ng imakayang bigila. Imakatate ka na pilo ako ng amyak ko ito ang uli daw matagpunin. Takot at awgak yung ang utilo ako. Hatik ko tayo mo yung aloy. Kanokla ulay na ka mga takaw yung mga inapit. Tayo mga hiyoklo. Taikanga taimangalu tailako kuyame himokku taimangat yoblo ilahangi tuma khimatlo hena ba ilaqawtuma ubam ninyu tut lona ondaga tamanu jere tartara ubme mutikillu
2: tuhau manikku tamakko ameku himayu ilaqabluna tu galu survivors guilt Munagagaw yung huke at ako kataon ng ilang huke umatitaw mga Ameko takareakaslo ni Lu Yagayakang na mituhaw mama anak mat inuyo ni Unika ato ka Kima yagayakang makawi mayo kareakang mat Salimu utilwa bilingitay na suhi pinapuhi
1: Tämä teikkoa adaretsiamo nuliahtaarille lauta kavangat taakkoa haatikkut. Angutiloa auvaa allekku taakkoa angulaumata. Adaate no agiahtau yhdelmä kavangat. Taunu agiahmalu illaukaduaksuta. Kihieni. Utiria handerat tätä maunga utikkaan niillä ohjelma juu innuttu uudeksuta. Tai kun agiakin nähtyy, mitä on uudelman muuta kapangakku. Niillä ananat siellä ne jahtakaloa kai. Ananat siellä luovuisiin, kun atataman uudelman jahtakalille lommaku. Agiakin nähtyy, mitä maunga utikkaan niillä ohtuu. Tai minäkin hieni utiria johtaa. Kukua aamu lauttumdu tattakautiumdu teihin mahviamdu tattakua. He on minun taani annarauyamme. Teimme annarauja atataka pangnalua vajamme. Taunun agiakin jäljellä. No teimme samaanga tuinna ujengittu jäljellä annarauja ilolohjimamme. Ublumi muhulli tein mihumakko kujakin vaktaa teinna. Hyvän uva. Ikä joka juttu kai. Taamna kujanakkeema jo teeman näitto. Ute katikille kevluti kyllä teema. Tämä on vaikuttaa muhukan aina utikkani lautuu teipumane.
2: Takuhima putin. Alla rokkima jumi. Inui kivukki ku aulaa lautu. Umek umek tutut tagyatut nu katatut kangersiner Allah rokhi matse me lakshuni angitse me malak mat. Agwea luttao ragla.
1: Ima, I keinau ya milo ne, peo khaya makao ima longi nama. Keinau ya tahamanga. Ajjahik patatega tariyaneani. Kiyuti taak matay maulay taak tekalun tayo makao ima toa lao teka kiyuti tayo kua. Yunawa. Keinau ya ngita nalunay kutengi. Niwak papista wali awli titabunga. Kiyuak yun takiyuk napakaklun tayo mo. Tainda kanukya. Taki langu yu $1 na makai upole u nainda ka 50 cents. Taiman nei tubu ni kona mata kiyo di tei kua. Taiman tu na hui lau taka lu ne uwa nga nuta hao plunga taiman nga. Taiman nuta hui ika ni ka yai lagu. Taiman nungu mata ina wu. Taika ni hima kau tiki ni tuan ki hiane. Kano ammuk tak tau kuma kano tu inna. Taiman nei tau huluk taa te nukti ul. Oko maitumu tiki ti tau luta. Ihima hiloa ama. Ikulu ni waloa. Hiuki atai kunari. Atau tiki waka tau miangna ilanga. Taamna kakea lagu tiki waka. Inu hiangma tiku miangna napta toko mikila.
0: Taamna tisabiki saakta wud. David uliuk taamna kangatana miyotao yok. Ne apa sila ui go kang masuli akai gut sa ge o ma ti gut amon sa ek sekut tak sama CBC ni play sama kos ni bilu.